0: Ajoin Music, plezante radio.
1: Ulsh nerëz në ulsh nëskës, kum në anëshin. Për mua, jim një njës manë në ulsht, mërë trua dogë vasto lovën të firën, zonë rizën krakil, trua dogë plezir mokën, mullën, e natyrle kujkë, unë stopë për vullën. Da zihtit, vë në ulsh nëzë.